Hallo Dietz, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toewens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye!

Derg my as ek nog wil slaap, en sê jy gaan gauw koffie maak. Ek hou van hoe die dag begin. Ek lag as jy jou

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons liplekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071-742-8593. 071-742-8593 of besoek ons Facebookblad, die Seekaie Restaurant.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP The Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP The Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavrae is welkom.

Bonda aan dit is in 7 en 8 is die tyd vir In Konsert Met. Een program waar ons na een konsert gaan saam met die grootte van jester hier. Maar sê jy die skakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep sy konsert mis nie. Moet nie laat wees nie, jou sitplek in die voorste rij

0: Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my collega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike musiek en Bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons erediens wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons erediens, 'n diens tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.
1: Ons het die mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kree goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maandeaande om 8:00 luister ons na die ontsaglike trefwyte van Afrikaanse musiek. Van oud af, nuwe musiek, buite die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poësie wat in klanke omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
2: Gaan Groot Radio.
0: Sondag aan 7:00 is ek, Dr. Skalk van der Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerus by my aan, as ons die woord van die Here delf en al hierdie wonderlike skatte ontdek wat daar in God se woord vir ons is. Ek is seker jy gaan saam met my sommer baie leer en groei terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om dit met jou te kan deel elke sonoggend 7:00 net hier by Gaan Groot Radio.

Elke klein Saterdag aand CW raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons luister na die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak, elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

0: De kaart is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat oral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie konstante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof agter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wêreld gebly. Op grond van die menslike stem is radio 'n unieke persoonlike medium wat 'n verbeeldingswêreld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met style.

sien hoe kyk jy vir my. Asof jy my kan verlei. En 'n rukkie. Saam met my in 'n hoekie vry. 'N plek

sien hoe kyk jy vir my. Asof jy my kan verlei. Maar slegs net 'n rukkie.

0: Hodini res.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

Meneer, wachou. Voor jy uitloop, jou groot liefde wat praat. Ek voel bietjie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na Middelmotors in Oosterwalstraat in Langebaan vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot by my rubbertoentjie. Oh, het jy geweet? Hulle diens ou en nuwe voertuie ook en fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines, installering van diffs, gearbox, verkoeling ensovoorts. Erik Metton en sy ervare span is die ideale manne om my onder hande te neem sodat ek en jy kan saam oud word. Hulle werkswyse is old school. Eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gauw, dan ry ons. 022-772-150 met ons moeders Langebaan. Jy weet jy wel.

naar het world waar ik ga.

0: gaan Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesaai word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg. Skakel ons 0843228088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: You want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@groetradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@groetradio.co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

Goeiemôre, goeiemôre, goeiemôre. Dis Maandag. Dis die 28ste. Mesig. Waar gaan die jaar heen? Kan jy glo die maand is ook al weer amper verby? Jene. Jene mense, julle is lekker naweek gehou en ek is bly julle is wakker, julle is met ons. Wat 'n naweek, maar toe maar. Wat 'n oggend nog erger vir my. Nou ja, julle. En welkom, ons is gespaar, ons is allemaal hier te samen. Is lekker. En ek geloof julle is allemaal gezond en allemaal is op die been. Soos Jan Souspeen sal sê, die bed is leeg en die skoene is vol. Dis mooi. Nou ja, kom, dis maandagochtend. Is nie een blauwe maandag nie, is net een lekker dag.

Dis heeltyd speeltyd. Ja, dis dit is so. Mens, jy het die naweek geniet. Ek hoop so. Ek het 'n ongeluk hier naby my gehad. Nie ek nie, maar hier was 'n groot ongeluk gewees. So mooi dat die teerpad naby my en ons buurtwag moes inspring en 'n bietjie gaan help. Voor die tyd voor die ambulans en die polisie daar was, toe was die buurtwag alreeds daar. Dink aan aan Afriforum buurtwag is georganiseerd, mense. Regtig waar. Hulle is georganiseerd. En kom, dis maandagoggend, die tyd is nou so 22 minute oor 7. Kom ons doen gou ons gewone ou dingetjie. En dan gaan ons voort.

0: Dit is beslis een van die mooiste nommertjies vandag of nou in hierdie tyd beskikbaar. Ons wat nie meer so jonk is nie, waardeer sulke is, né? Sulke musiek. Ek dink dit is ongelooflik mooi. En as jy dit met my saam sê, mem, sê vir my. Mina, gaan dit goed met jou vanoggend? Nita, gaan dit goed met jou vanoggend? Charlotte, ek is bly dit gaan goed met jou vanoggend. Ag, Evert, Philip, almal van julle. Ek glo dit gaan goed met ieder en na elke. Mina, hoor jy my?
1: Jy het my geleid.

Mina, jy sal altyd wees, nou toe julle. En het is nou so lekker half, ek het nie vir oggend vir julle Frans kook nie, hy is laat bykie laat vir oggend, denk ek. En nou ja, Charlotte, hoe gaan het daar by jou in die winkel? Alles goed? Nou toe ja, hier het vir jou net om so bykie op te warm vir hy, om recht te wees vir die Joodse klavierkie van jou.

'n lekker polka. Julle kamerspolka. Hoor daai hop nie so lekker, né? Ooh, dis lekker, man. Ja, dan kry ek nou sommer lus vir 'n polka hier vroeg in die oggend. Kan jy dit oorvertel? En maar ja. Ek gaan nou net 'n grappie bring in die plek van Frans Kook, hoor.

Dat sê. Nou toe, ek moes hom vanoggend gou-gou 'n bietjie speel, né? Is jy reg vir hierdie week? Is jy reg vir die dag? Ja, mense, dit is die laaste week van die maand. Dan is ons in die 10de maand, Oktober maand. Mooi maand. Ja, nou kom die draai regtig in die weer, né? Ja, ons hoop so, want ons weet nou nog nie of dit winter of somer meer is nie. En dan is dit koud en dan is dit warm. Jep. Maar, wat ook al. Jy moet styl hê, né? As jy gaan stap, moet jy stap asof jy nou regtig die wêreld aan jou behoort. Hoor jy? Jy moet stap as jy vir die wêreld aan jou behoort. Regop. Kyk die mense in die oë en ja, sommer so wip, wip, wip, wip stap.

Ja, jy wip in jou stap soos 'n poedelhond, jy weet, hierdie groot poedels. Hy loop so wip, wip, wip, wip. Die wip in jou stap. Jy lê reg vir 'n ou grappiekie. Dis nie groot of lankie. Die oukie, die babiekie het net beginne praat. Hy kan net, hy het nou net beginne praat. Hy is nog klein, baie klein. En hy hardloop, en hy hardloop, en sy pa toe wat daar op die bank lê en TV kyk. Hy tik hom so, hy sê, is jy my pa of my broer? Ek is die mekaar nou. Pa sê, hoekom? Hy sê, want, ma noem vir jou babe, baby. So ek weet nou nie of jy my pa of my broer is nie. Hy sê, ja. En hy sê, en gister vir jou ook melk in die aand. Okay. Albert Emmelman is hier so.

Ek vertrou julle daai woorde mooi geluister. Dis pragtig. Ja. Hoeveel tyd het ons tog oor? Né? Nee. Ja. Henriet. Ja, jy is 'n groot treffer. En van toe af het dit net goed gegaan.

Oh, dankie Andreet. En ek weet een van ons gewese omroepers wat ook nou al oorlede is, Johan Du Plessis. Hy was gek oor Andreet. Oeh, vreeslik. Daar is nou nie 'n nommertjie van haar wat hy nie die woorde van geken het nie. Nou ja. En Gerry wat nou wêreldvol toer. Hy man bly op die go. Hier is hy, toe hy nog gesing het. Hy sing mos nie meer reg nie, hy wil nie meer sing nie. Nou toe hierso is hy. En allemaal van julle, wat ingeskakel is, julle moet die dag geniet. Ek hoor al wasmasjiene loop in die agtergrond.

Liefde is alles, sê Gerry. Hy is reg, nee, hy is reg. Nou kom julle dames, dames, hierdie enetjie vir julle. Hierdie nommerkie is opgeneem in 20 ja. Ja, is wat die jaar was dit gewees? 2014, nee. 2014. Ja, 2012. 2013. 2013. Ja, lang gelede. Is ook al 13, soveel jaar, nee. Baie jare terug al. En hele klompe jare terug. En Griselda, my meisiekind, sy het hom opgeneem. Ene mense, ek kan nie eens onthou wat die jaar het was, 2013. 2013, ja. Geniet hom. Is lang terug.

Hey, hoe lank ek nou na my kind. Nou ja, dis dieselfde gewees. Dis vroue van 40. Jep. Nou kom. Hierdie een ommerkie van Roan doen baie goed. So ek speel hom vir julle.

Daar is 'n lekker nommertjie van Neil Diamond, maar dit bly maar 'n pragtige nommertjie, né? Ja, absoluut. En ek geniet hom. Die tyd is nou so 9 minute oor 8. En ek het nog lekker musiek. En hierdie oggend wil ek nie te veel babbel en vele dinge sê nie, maar ek wil nie vir jou voorskryf wat om te maak nie, maar meneer, hy tyd van jou het aandag nodig. OK? Jou tyd het aandag nodig. So, maak 'n plan, jou bure begin nou al. Kyk 'n bietjie. En hoor jy, so, winter is verby. En daai daktuin van jou. Ooh, mensig. Ek weet jy het 'n daktuin nie, maar gaan kyk 'n bietjie, dink jou geete. Daai is 'n daktuin daai man. Gaan kyk aan jou geete. Die gras groei hulle aan. Jy moet 'n bietjie jou buurman se see nader trek en hom op 'n leer sit dat hy kan die dak se geete kan jou geete kan skoonmaak. Is nie so moeilik nie. Is nie so moeilik nie, hoor. Is nie so moeilik nie. Jy kan maar daai sy paadjies aan 'n paadjies van jou bietjie vee. Daar val daar voor die garage hier waar die wind al die sand so op hoop jaag. Maak 'n plan, man. Maak 'n plan, man. Jy weet, jou woonbeurt is net so mooi soos wat jou jaart is. Jaarts is. Kom, wat van 'n bietjie vastrap.

Lekker man, lekker toe. Ek het ons gesê vanoggend jik my voete. Nou ja, nou jik my voete. Ek sit in wiggel hier so op hierdie leerstoel van my. Lekker. Nou ja, ou Vincent, my groot vriend, hy's 'n baie boer hier so 'n entjie van my af. En

Bekende byeboer, Vincent, die singende byeboer. Ja, hy sing ook lekker, sy eie Weske styl. En julle, hy is 'n awesome mens. Hy is ook, hy is een van die mense. Hy lag as hy met jou praat, altyd lekker, glimlag op sy gesig, klaar nooit. Nou ja, Vincent, bring vir ons.

Dankie daarso vir Vincent, die zingende bijeboer. Hy mag maar mense, as jy hem sien optree, jy is om een lis om saam met hom op die verhoog te klim, so lekker het klink. Ja, hy het nou hy rustige manier. En dan as jy een feest hou, contact my en ons vraag vir Vincent om maar by jou op te tree. Nou ja, Helene Bester, hy vrou met hy stem wat my knie en lam maak. Hier is hy vir jou, iemand om vast te hou. Het is een prachtige nommerkie en sy sing het so mooi.

Ja, eindelijk een mooi stem, nee. Is rarig waar. Een nommerkie, hy is so oud, ek kan nie eens vir die jaar daarvan gee nie. Ek kan rechtig nie. En maar ons allemaal het om geken, ons het gedans dat die biesies bewe op hom. Nou, ek kan nie die jaar vir jou gee nie, maar het kom van die village people af. En dis nou 20 oor 8 en ek bring hom vir jou.

YMCA, jenne mense, ek het amper al vergeet van hom. Ja, nou ja. En Magdal het ook 'n liedjie vir ons vanoggend. En enetjie het ek nog nie vir julle gedeel het nie. Maar ek wil hom sommer nou met julle deel. En ja, sy bly hier so naby my. En onthou ook, as julle konserte vir fees hou, sy is beskikbaar. Kontak my, jy is welkom. Magdal, sing vir ons Kaalvoet, want sy stap graag Kaalvoet.

Dankie, Magdal. Jy net weer. Jy laat my altyd na my bietjie verlang as jy so sing. En die mense sê dan my verhoogde persoonlikheid ook, hoor. Regtig waar. En ja, onthou, as jy hoor van feeste of jy hou van konserte, praat, kan doen ons dit. Nee. Ray Dillon is vanoggend op die lys. Jesus, ou Rykie. Ook nie meer Rykie nie, hy's 'n ou man. Nee, is hy ou man nie. Hy en Manny Jackson is so naby mekaar. En nou ja, ek dink hy's so 'n rapsie ouer as Manny. Ja, as Manny Jackson. Nou Manny het 'n liedjie gemaak, Nicoline. Nee, onthou julle dit? En Ray het die liedjie Jessica uitgebring. Nou ja. Ja. Een, ene, ene, ene, ene. Kom, Ray, sing vir ons.

besig. Breek die ys. Nou toe. Dis nou half. Dis nou so half. Net na half nege. En ek het Thysie Bosveld klonk saamgebring. En nee, hy is nie meer met ons, maar sy musiek is nog hier. En ja, julle moet ongelooflike lekker dag hê vandag. Ek gaan nou nie baie baie mee saamgesels nie. Maar ek gaan nog musiek speel vir julle. En die kantoorman sit ook al reg om 9:00. En ja, ek is nog hier. Ons gesels nou weer.

Die tyd van jou lewe. Ja. Mense, ja, my tydjie raak hardloop uit, maar ek het nog vele lekker musiek en ek bring dit graag. Hierdie enetjie ken julle almal. Julle gaan saam sing, gaan saam kuier. Ek sien die man is nou weer verloof en na sy vrou se dood so net gelede. En ja, kom ek aan 'n paadjie saam.

Daai. Ja. En nou kom. Ek gaan julle groet, maar ek gaan nou uitspeel met 'n paar nommertjies tot en met kantoorman kom. Julle moet 'n wonderlike geseënde dag hê. Dankie Charlotte en dankie almal wat ingeskakel het. Julle is dierbaar. Mooi bly.

Kyk, die lewe is vol onverwagte kinkels, maar dinge gebeur vir 'n rede, 'n seisoen of 'n les. Zaan Sonnekus saam met Bartu en hulle sing 'n liedjie Ryk met tyd.

0: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer? En hare, watter werktuigkundige is betroubaar. Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
1: Van Groot Radio, internet radio met style.

Nou, vir al ons verjaarsdagmaatjes wat vandag verjaar, baie geluk met jou verjaarsdag, maat, vir jou vreugdevolle jaar wees, en geniet jou verjaarsdag.

faire hori blanc sien. Ani hang fanta fumben, asi son sac, spiel sei di moiste melodie. Vangers ken die pad, opgesluiten wit en zwart. Die klavier se grootste vreugde, hartseer en verlange. Verstaan die hart se diepste smart.

Lisa, kan ooit ophou as sy eers begin het nie. Sy laat my nooit huis toe loop of afskeid neem na my laaste sigaret. Kapstand, turning now.

Nanol roep hy sy paadjie, sien ek 'n bergie in sy maat, en staan en op kyk ver na bo, vanuit die vullis, van Oranje straat.

0: Kaapkop?
1: Yes, tannie.
0: Het julle nog van daai perskes?
1: Ja, tannie.
0: Die kaalgat perskes.
1: O ja, hulle is kaalgat.
2: Jo, ek is so bly. Ek en die oomie dit so geniet. Bring vir my 'n paar bokse asseblief.
1: Ek is op pad.
2: Dankie.
1: Alright, sien nou. Cheers.
2: Tata.
0: Please. Hy eet nog.

maar die naam van Skulpa Diepel. Maar Irien bly weg, sy skaap of vrek, hy vat sy vrou na ander plek. Hy was die baas van 'n verlate plaas, met die naam van Skulpa Diepel. In die arkie van die Boesmanland, waar die son, die Christen en die Helen brand.

0: Ai, ek is Lonnie Mai.
1: Jy lyk so dors.
0: Ek is sangeres, aktrise en bovenal boeremeisie. Al my liefde vir julle almal.
2: Hoor hierdie roepstem van 'n vaderland wat roep.
0: My boodskap aan jou is, kyk mooi na jouself, kyk mooi na mekaar.
2: Hoor hierdie roepstem.
0: Gaan groot radio met styl.
3: Internet.

Oor saam met jou. Maak my suksesvol, asseblief.

gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internet radiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwe hier. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

0: eerder stad toe. Ek vra jou mooi.
1: My lief, ek gaan nie hard in die stad nie. My hart lê op die plaas.
0: Dan is daar 'n paar besluite wat gemaak moet word.

lewe is kort. Alles is 'n gejaag na wind. Maar ons sal altyd jonk bly.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

0: internet radio met styl.
1: Gaan groot radio.
2: Afrikaans, die taal waarin ons eerste woorde praat. Die taal waarin ons uitdrukking gee aan ons gevoelens, waarin ons hartseer is en wanneer ons lag. Wanneer ons praat oor die verlede en wanneer ons praat oor die toekoms. Wanneer ons praat oor ons drome en wanneer ons praat oor ons teleurstellings. Die taal waarin die mooiste muziek geskryf word. Die taal waarin ons met poesie en met gedigte ons stories en ons hartstogte vertel. Die taal waarin ons van ons pyn vertel en ook van ons vreugde vertel. Die taal wat ons gebruik om te sê ek is lief vir jou. En die taal waarin ons laaste woorde uitspreek. Afrikaans, kom luister na die taal van my hart, in muziek, in verhale en in poesie. Saam met my, Marie Spritz.
3: Ek het my spielbeeld sien val, ek le aan skerwe grond, het myself leer ken, as helden en as hond. Maar daar is nou so min oor van al my woede en geweld.

0: Eu zei, du warst noch die Berg am Sack, da habe ich das Dal, das ist noch ein kleines Problem, so ein Bierdorf. Du sind ein von den Männern, aber hier ist ein Merry-Go-Round in die Dorf. Nou kijk, als ons wereldse mensen in Amerika rond zien, dan moet hy gerei word.
1: En dit is precies wat ons doen op een maandag aan hier op Gaan Groot Radio. Ons rei Afrikaanse rondom Tali. Van die kant na die kant, van oud na jonk. En hou vast en geniet dit.
2: Sê nou maar, jy moet nou vanavond die huis waarin jy bly, waarin jy hard afbetaal het, leeg maak. En jou goeders pak. En jy weet nie waar jy nie, dan maak hierdie liedjie van Lucas Marie baie baie sin. Die trek lorry lied van Lucas Marie.

jy nou kon kies waarheen jy wil gaan, sê nou maar, jy bly op 'n plek en die huis raak te groot vir jou, jy ken niemand rondom jou nie en dit raak vir jou te besig. Waarheen sou jy gaan? En ongelukkig is dit so in Suid-Afrika dat baie van ons mense oor see getrek het en baie van ons, meeste van ons, ken iemand wie se kinders of kleinkinders oor see bly. Maar die hartseer is, as hulle terugkom Suid-Afrika toe om een of ander rede, dan ken hulle glad nie hierdie land, die geskiedenis, die sentimente, die reuk van die grond, die reuk van donder weer nie. En dit is waaroor hierdie liedjie gaan wat Lourika Rauk sing, geskryf deur David Kramer, 'n man stap.

Vanaand dink ons oor, as jy nou uit jou huis uit moet gaan, sê nou maar, jy en jou vrou, of jy en jou man het nou al bietjie ouer geword, en die huis is baie groot en vol meubels. Meeste van die vertrekke staan toe, daar kom nooit iemand nie, en jy moet nou kies waar jy wil gaan bly. Ek speel nou vir jou een klompie opties, en ek hoop dat een van hulle jou hart sal raak speel. Hierdie ene is Koenie de Villiers, en ja, dit speel my hart raak. Ek het vandag heerlik gekuier, saam met mense uit Boesmanland, na Makwaland, en ons het gelag, stories vertel, en ja, so 'n bietjie gehuil ook.

Ek het die grootste deel van my loopbaan spandeer in die platteland, die Karoo, die Kalahari en Namakwaland. En wat my die meeste getref het, is dat mense gesê het, hier is my oupa Grootjie se graf, my ouma Grootjie se graf. Hier lê my oupa Grootjie se suster en haar man, hier is hulle begrawe. En dan dink jy waar jy vandaan kom, as ek nou vandag Springs toe moet gaan, dan weet ek nie of ek my pa se graf sal kry nie. In die eerste plek is dit te gevaarlik om uit te klim. Hulle beroof jou, hulle kaap jou kar, hulle skiet jou dood, hulle steel jou beursie en jou selfoon. In die tweede plek is die gras so lank, jy kan nie die grafstene lees nie. In elk geval, dit is ietsie waarvan William Swart sing in sy liedjie Wellington.

so kort. Mens wonder wat van die jare word. Vandag kan ons nog lach,

Nou ja, dis snaaks as jy dink aan die plek waar jy groot geword het en 10 teen 1 lyk hy nie meer dieselfde nie. Ek het vandag gepraat met mense wat vir ons vertel het of vir my vertel het oor nuwe rus en hoe dinge verander het. En as jy op die N7 verby ry, dan lyk nuwe rus soos wat hy 50 jaar terug gelyk het. Maar as jy daarin ry en jy gaan na die skool toe, en jy gaan na die kerk toe, dan lyk dit heel anders. Shalom met Springs, ek gaan nou 2 liedjies speel oor Springs, en die eerste, ja, kom ek verander my plan. Ek gaan nou eers oor nuwe rus praat. Die naaste dorp is Bitterfontein, en daai tyd was daar 'n groot gestryery. Toe het hulle gesê, die drankwinkel mag op Bitterfontein wees, maar die kerk is op nuwe rus. Natuurlik het dit ook verander. 1994 was 'n groot waterskeidingspunt. Nou hier is Worsie Visser. Hy het groot geword in Bitterfontein. Hy was op skool in nuwe rus

0: aan Witterfontein.
1: En ons bly steeds in daardie wêreld, daar so op die kant van die harde veld, na Namakwaland en Bosmanland. En ek speel nou hierdie spesiaal vir Jan Toon en vir Marissa, wat luister. En ek weet Jan het vir Nieuweris rugby gespeel. Hier is Worsie Visser weer eens met Nieuweris rugby span.

Naja, vor der Techno-Hardeveld in Namakoland in Bosmanland toegegaan het, wil ek praat oor Springs. Hier is hy, Koos du Plessis, hy het groot geword en hy het die prachtige lied geskryf oor Springs. En daarna dan gaan ek nog 'n lied skryf, of nie skryf nie, nee, speel oor die Oosrand. Jack Hammer met Bordello.

hoor die rammelende ratte langsam stil. En die dreunen en jou buikskut s'nachts die muren,

jaar verroof. Dit het ek gekry,

0: Og vej og tune, så jeg lader. Lige format.
1: Intervallet ons nou op die hoofveld is, kom ons speel 'n liedjie wat baie bekende themalied was uit die televisiereeks Koöperasie Stories. En Rina Hugo het daarby woorde gesit en het gesing en het laat my elke keer bewoor raak as ek dit hoor.

0: internet radio met styl. Gaan groot radio.
1: Daar is 'n klein dorpie so 70 km suidwes van Kimberley. En die meeste mense, 90%, 95% mense weet nie van die dorp se bestaan nie, maar dit is die wonderlikste plek om te bly. En as ek nou vandag my bokse sou pak en my boeke en my CD's en my onderbroeke, dan gaan ek daar bly, want ek het nog steeds 'n huis daar na 29 jaar. Die dorpsnaam is Plooysburg en hierdie liedjie gaan daaroor.

Of dalk het jy iewers in die Kalahari gebly. Ek het in die Kalahari gebly. Besonderse mense, wonderlike mense, maar verskriklike slegte paaie. Ek het my bakkie en my kar flenters gery op daai sinkplat paaie. Maar die herinneringe sal altyd daar wees, die beste onthou. Hier is ver in die ou Kalahari.

Dit is die Kalahari. Dit is 'n woestynland, semi-woestyn met rooi sand, die mooiste bome en baie wild en ongelooflike plek om in te bly. Maar aan die ander kant, dalk was jy nog nooit daar nie. Dalk het jy in die stad groot geword. En dalk is die stad die hele milieu van jou lewe. Johannes Kerkorrel sê, gee jou hart vir Hielbrouw. En ja, vroeger jare het ons gaan sendingwerk doen in Hielbrouw. Het was ander jare. Niemand het jou met een mes in die rug gesteek nie. Niemand het jou doodgeskiet nie. En ons is in allerhande gay kroe ingewees en mense op straat ontmoet en vir hulle vertel van Jesus Christus. Maar dit was 40 jaar terug. Hier is Johannes Kerkorrel.

Vir almal van julle wat in die middestad van Johannesburg groot geword het en daar geleef het en of dalk daar as student in 'n woonstel gebly het, gee jou hart vir Hielbrow. Nou kom ons gaan nou 'n bietjie terug na die Suid-Kaap toe, 'n plek by die naam van Skipskop. Daar het vissers gebly, breinvissers, witvissers, mense wat geslagte daar gebly het. En toe het P.W. Botha en seuns besluit, hulle gaan nou die plek nou vat en hulle gaan 'n bombaan bou. En het hulle allemaal uitsettingsbevele gegee en gesê, julle moet julle goed vat en maak soos Commodore Rockhoff. En baie van hulle het hulle goed gelaai op wandjies, op bakkies, op wat ook al. En hulle is daar weg en hulle het nie geweet waar jy nie. Ek ken nogal die gevoel, ek vat my goed en ek weet... soos vir die liedjie van Caravans gaan, van Andre Lloyd Webber, I don't know where I'm going, but I'm going. En uiteindelik het hulle daar hele dorp leeg gemaak, en nou vandag na 40 jaar, staan net die ruïnes van hulle huise daar. Ruïnes waar hulle oupas en oumas, oupa grootjies en ouma grootjies gebly het, en daar het niks gebeur met verdere ontwikkeling nie. En David Kramer het hierdie liedjie geskryf, wat baie, baie hartseer is, en ironies is, en verhewe is. Skipskop. Die volle titel, So Long Skipskop.

naaste nou plek in die wêreld op die planeet Aarde wat jy in die hemel kan kom, is in die Karoo. Jy staan daar in die donker en daar is miljoene sterre en het voel asof jy jou hand in die lig kan steek en hulle plik die een na die ander. Ek het 'n huis in die Karoo en ek gaan daar opeindig uiteindelik en ek gaan elke aand daar staan in die tuin en die sterre kyk en sê, dankie Here dat ek hier kan sien, soos Psalm 104 sê.

Koning De Villiers met Karoo dag. Baie van julle wat soos so ek is, ek praat nou van 55, 56 en ouer, was iewers in oorseese vakantie gewees en die staat het alles betaal. Jou klere, jou kos, jou vliegtuig, jou blyplek. En al wat hulle gevra het is, vat die geweer en gaan skiet klomp ouens. Ek speel hierdie vir julle allemaal.

Die Kanaries met die lied Suidweslied. Nou, ons het gepraat oor die plek in die land waar jy bly of gebly het of graag wil bly. Ek het 13 jaar in hierdie land gebly, of ten minste in hierdie dorp gebly. Koos Du Plessis, Pretoria.

0: Ik zal sterf en naar mijn vader gaan, Wellington toe met lang benen blinken in die lucht, waar die kamers zwaar en donker is, waar sterren zo semioos zit op die nok, en engelen verwurm spit in die tuin. Ik zal sterf en met mijn bagaas in die pad val, die Wellingtonse bergen oor, tussen die bomen en die skeme deur, en naar mijn vader gaan. Die zon zal in die aarde klop, die windse branders laat die voer kraak, ons oor die huurders skuur loop oor ons kop, ons sal dambord speel op die achterstoep, o vader kul, en oor die radio luister naar die nachtse nieuws. Vrienden, medestervendes, moet nie huiwe nie, nou hang die leven nog soos vlees om ons leven, maar die dood beskaam nie. Ons kom en ons gaan is soos water uit die kraan, soos klank uit die mond, soos ons kom en ons gaan. Ons bene sal die vryheid ken. Kom saam in my sterf en my na my vader gaan, Wellington toe waar die engele met wurms, vet sterre die hemel hengel. Laat ons sterf en vergaan en vrolijk wees, my vader het 'n groot boardinghuis.
1: My vader het 'n groot boardinghuis en koppel het maar in die Bybel, wat sê dat

Matthys Roots met Dwergiemon. Kom ons luister nou na Lena Conradie en Annelies Wiet met 'n liedjie wat geskryf is deur Boerneef. Niks hang so mooi soos wingerdblaar by Heksrivier. En ja, ek het dit 'n paar keer het gesien. My kind het daar gebly, het daar gewerk in die dorings. En as jy afkom van die pas af, dan lyk dit soos 'n lappies kombers.

Nou hierdie versie was die een wat ek die meeste mee gesukkel het, want ek kon hom net nie verander nie. En ek het nie helemaal mooi verstaan hoekom nie, totdat ek hier een aand weer soos een maniak dier die Karoo gejaag. Die Karoo is altyd die ding waardoor mense jaag, want hy is altyd in die pad, hy is iewers in die pad tussen jou, as jy van die Kaap af ry, Bloemfontein, of van Bloemfontein af Kaap, jy ry, as jy na die Kaap toe ry, ry jy so dat jy die Karoo in die nacht gaan kry, want in die nacht lyk ver nie so ver soos wat het rarig is nie, dis hoekom nie, en daar is ook nie speedkops wat die kracht het om in die middel van die nacht daar te sit en wacht vir een maniak wat 180 km per uur daar voorbij jaag. En dit was my groot voorreg om een nacht toe ek van die Kaap af terug gerei tot ander inzichte te kom, want toe ek so net na by Leeugamka kom, toe stop ek oor dat ek moes. En toe ek nou uitklim en die grootste nood verby is, toe hoor en sien ek dinge wat ek nooit in my lewe ervaar het nie, wat my laat besef het, die Karoo se mooi is een stadige mooi. Dit is een nabij mooi en jy kan dit nie teen 180 km se uur sien nie. Jy moet tyd daar deurbring. Want toe ek daar staan, buitenkant my kar, en ek kyk so op, toe sien ek iets wat ek in my leven nog nooit so mooi gesien het nie. Sterre. Wie van julle het al sterre in die Karoo gekyk? Dit is ongelooflik. Daar is so baie van hulle, en jy besef dit nooit, as jy op ander plekke is nie. En die ander ding van die sterre is, dit voel asof hulle hier nabij is, asof jy aan hulle kan vat. Jy kan hulle pluk as te ware. Toe gebeur daar een snaakse ding met my. Ek ry meeste van die tyd alleen, my familie is by die huis, en ek sien mooi goed, en dan voel ek skuldig, omdat ek na die mooi goed kyk, want hulle is daar en ek is hier, en ek het agtergekom dat mooi is een van die moeilikste goed om vir iemand te verduidelik, vooral oor 'n foon. Jy moet dit met iemand deel. En daar staan ek in die middel van die Karoo en ek kyk na hierdie mooi gesig en ek voel skielik so klein en alleen en ek gaan aan die tjank net soos die jakkels wat door ander kant in die klove tjank. En ek staan en ek kyk na hierdie ding en skielik voel ek stupid. En ek sê vir myself, weet jy, jy moet eintlik jou verbeelding gebruik. Sê nou maar net, daar is op hierdie oomblik in Bloemfontein een kragonderbreking. Dit beteken dat dit baie donker is en die familie is buiten, want hulle hou nie van binnen in die huis as dit so donker is nie. So nou staan hulle buiten en verbeel jouself, sê nou maar net, hulle staan op hierdie oomblik en kyk ook vir die ster. En sê nou maar net, hulle staan op hierdie oomblik en hulle kyk na die selfde ster as die ene wanneer ek nou kyk. Dan maak het nie eintlik saak dat ons ver van mekaar af is nie, want ons is eintlik na by mekaar oor ons na die selfde goed kyk.

ja, die tyd vir my en vir jou te sê, lekker slaap en geruste nacht en al die goeders. Ek speel vir jou 6 September van Piet Botha.

enige goeie coach sal vir jou sê, ervaring wen toetse. Okay.

0: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jong kalvers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dan toe.
1: Okay.

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Die glinster in jou oë, bietjie flouer, die lengte in jou treë, bietjie nouer, die warm in jou glimlag, bietjie kouer, die refleksie in die spieël, bietjie ouer, die kleur van jou hare, bietjie grijser, so stap die tyd, ons word bietjie wyser, ek se getuie van jou liefde, jy selke woord in my liefdesbriewe, jy is my kom.

fanno non stai.

Die derg my as ek nog wil slaap En sê jy gaan gauw koffie maak Ek hou van hoe die dag begin

Die volgende liedjie wat ek vir julle gaan doen, is 'n sang wat ek heel eers gedoen het op die kontrak en ek gaan hom bietjie vir Barry Pretorius, Cornelia Botha en Teens Jordan speel. Want dit is al 2 jaar later, so ek dink ons kan nou wyse word vir dit.

0: Hallo, dis Gerard. Ek sien jy beskikbaar nie. Los 'n boodskap na die beep.
1: Hallo, dis Vrydag aand. Ons almal soek jou. Waar's jy? Dis aan my.